Jeg har fået en sms. Ah, det er faktisk længe siden. Det må jeg altså beklage, Hække. Hække, han har skrevet sms. Det er fordi, jeg kaster så meget lort på mig. Det er lige noget lækkert af.

Jamen, så skåler vi. Bare lige 5. Se, vi har fået mig til. Nu er 10 minutter over 2. Det er typisk, ja, mand. Nå, hvis I ikke har fået købt partypoints endnu, så er det altså til at få gjort det. Lige pludselig så er tvisten, han er færdig, du. Skål for helvede derude. Kan I holde til det?

Ron, han har sendt mig en pølsemix. Og det skal jeg bare ikke have. Jeg har virkelig bare problemer med... Ej, det er sent på natten, så må man gerne sige det. Jeg har virkelig problemer med øvlet, siger jeg. Ja, sådan er det. Influencer-røv, du. Sådan er det.

0: Hvad fanden i Helsingen? Ja, nu bander jeg. Nå, det har du doneret 150 kroner. What? Scotty, han har også doneret 150 kroner. Undskyld, fyr, jeg har slet ikke set det før nu. Det er bare fordi, det er dig, fyr. Skål. Fuck, ind i helvede, du har spillet sygt fedt de sidste par dage. Par gange. Ah, tusind
1: tak, Scotty.
0: Tak til Scotty. Maria og Mulle. For donationer, jeg sætter fandme pris på det. Skål. Tusind tak for det. Skål. Jeg skal skynde mig. Jeg skal mixe næste sang.

0: Bare FM, nu begynder I fandme at trække strikken her, altså. Hvad fanden hedder det? I river i strikken. Elastikken bliver strukket. I hiver i elastikken. I strækker i elastikken. Jeg kan fandme ikke huske det. Uanset, den er 4 minutter i halv tre nu. Altså, hvad fanden har I tænkt jer? Ja, det gjorde jeg bare ikke. Det gjorde jeg simpelthen ikke, det der. Det gjorde jeg bare super meget, det der gjorde ikke det.
1: Skål!
0: Okay. Ja, det var det forkerte dæk. Det er tegn. Jeg går ikke langt hen.

skal jeg faktisk bestemme mig. Om 3 minutter, så er klokken faktisk her. Vi kan jo ikke blive ved. Altså, nu stopper I.

0: tid begynder at blive stille.
1: Jeg har knækket jer.
0: LOC, Super Bia, XXX Couture. Ja. Jeg er fandme også ved at være gammel.

Så kommer vi lige med en annoncering her. Jeg skal lige byde velkommen til et helt ny Smadreprinsessen 28. Velkommen til. Og så bliver jeg jo forvirret. Smadreprinsessen, det lyder jo pide. Men du har en blå profil. Eller hvad siger man? Uanset, det er også røvligegyldigt. Velkommen til for Saturday.

faktisk været for til, vi kender ikke altså hinanden. Vi har eksisteret i over 13 år. Altså, jeg kender i hvert fald ikke alle.

nu skal vi have et nummer, som jeg har. Og jeg har ikke previewet det. Det gør man jo som DJ. Som forbereder man næste nummer. Det har jeg ikke gjort med det her. Skal vi se, hvad det kan?

0: Okay, jeg er meget, jeg er lige så spændt.
1: Ja, det er perfekt, Ace One. Og Maria og Melinda, når hun gik.
0: Det er perfekt. Jeg har lige hentet en ny. Jeg ved ikke, om I kan høre, jeg åbner den. Det gør jeg.
1: Jamen, så skål på det.

0: started, didn't ya? Okay, for jer, der er på chatten. Undskyld jer, der ikke er på chatten. Så sig lige et nummer mellem 9 og 14.
1: Jeg skal jo ikke sige det, jeg skal skrive det.
0: 12, 15... Det er kun den første, der tæller det. 11. 12, 11.

6. Jamen, jeg tager lige en chefafgørelse. Så er det nummer 12. Så skal jeg have et nyt tal. Fra 1 til 8.

men have en fantastisk god arbejdsdag, smadreprinsessen. Selvom jeg stadig ikke forstår, du hedder smadreprinsessen, men det er fedt. Ja. Vi fortsætter i hvert fald lidt med musik endnu.

0: Ja, det er lidt et genreskifte her, fordi vi begynder så smart at lukke ned hernede fra.
1: Hernede, altså, vi er over i øst.
0: Klokken 4:30, så er jeg ude.

Hvorfor i alverden har jeg det her nummer? Og så er det den helt standard. Nu remix. Okay, det skal jeg dig med.

Vi vil bare sende bare 5.000 tak endnu en gang. Ja, Skål!

Prøv lige at høre her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Tingene er træls i København. Der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt med en trailer. Man kan ikke komme ind på klub i Træsko. Hvad fanden er der galt med Træsko?

0: Du lytter til Party FM.
1: Six.

rigtig for galt. Det er hver gang over for, fordi man omgiver af hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små hvide rødbønder, så er det pjat, et godt for helvede.

0: can yodel all day.
1: På havnen er en bænk, på bænken bliver der tænkt. På livets store svar, på bænken sidder fredsfar. Og fredsfar er øl, med gashåndtag af sølv. I posen ved sin side, til posen sætter han sin lid.

Day, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

4, gate 5, gate 6, 6, 6.

3, gate 4, gate 5, gate 6, 6.

game løgn det her. Det er fandme fedt. Det er det musik, der kommer direkte ud fra 8900. Det er sat med fedt. Det her, det kan jeg godt love jer. Det bliver et hit.

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: Oh, wow. Oh, god formiddag. Stor, små, tykke, tynge, lange, korte. Jeg vil bare lige sige, at jeg lå rigtig godt i min seng. Altså, jeg vil bare lige... Ja, det er noget til lige at sige.
2: The flow.
1: Så var der nogen, der ringede mig op. Og beskeden var simpelthen bare, da jeg blev ringet op. Gubi, vi mangler noget larm. Hold tagen på en byggeplads, for helvede. Nå, men jeg er her. Jeg er ikke helt frisk endnu, men der er jo ikke noget, som jeg plejer at sige, go-go juice ikke kan.
2: Que pasa paradox? Gente adelante, you know it never stops.
1: So let's go.

0: gamle 663 og Paradox. En dejlig, dejlig lørdag. Det er den 3. oktober 2026. Og nu skal vi fandme gerne overfløve. Altså, jeg sidder her og har knap nok fået stiv diller, ikke? Og så hopper digte ind i chatten. Og der vil jeg da bare lige sige, der var der lige lidt begejstring der. Ja, nu hopper hun så også op som admin. Ja, det lyder lidt forkert, men det kunne da være frækt. Og så kan jeg se Ace One, jeg ved ikke lige, hvad han har, om der telefonen har sat sig fast, eller tastaturet, men han donger og skåler og bunder, og ja, der er egentlig gang i den. Og tak for rom og cola, det er godt nok tidligt, men okay, det ønsker jeg vel have en årsag. Kunne jeg ikke få en vodka energi i stedet for, hvis nu skal jeg bare lige skal være vanskelig? Og Rose, hun sender hjerte, jamen det bliver man sgu da ikke midt af for helvede, Rose, hvad er du gang i, tøs? Rose, du ved det godt.
1: Nej, jeg vil gerne sige tusind tak for

0: både gamle svenske Ace of Base og All That She Wants. Isn't that better? Yeah.
1: Yeah.
0: Nu er vi nede i tempo, så lad os lige blive der. Det her, det er fucking godt. Okay, du må ikke sige fucking så tidligt om morgenen. Nej, nej.
1: Gedi.
0: For helvede os da. Sku fandme.
1: Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: That's just me.
1: Altså Rose, jeg er nødt til lige at sige det, og vi kan lige så godt, det er lørdag, vi må gerne være en lille smule lummer, tænker jeg. Altså det eneste tidspunkt, man en kvinde, hun har nogle dåse mellem brysterne, det er fordi, der sidder en eller anden ovenpå hende, som hun skal... Nej, okay, gå i!
2: Queen Pim.
1: Ja, det hun siger. Gud, det gjorde du ikke. Du ser, prøv at se, hun har en dåse mellem brysterne, Digte. Hvad fanden vil, hvad vil du have? Hvordan skal min hjerne reagere på det, altså? Så ser, hvis man sidder der og tænker, hvad er det, vi har gang i? Kom ind på chatten og så selv se det med egne øjne, altså. Rose, hun har en halv, en halv liters monsterdåse siddende mellem brysterne. Yeah. Og så er det jo så min hjernehalvdel, den får andre ting ud af det der. Altså, jeg ved det ikke, Altså, hvad vil du have, skal gøre, altså? Det er arbejdsskade. Jeg gik i panik, okay? Skete, altså.

Ja, altså, jeg spørgsmålet er som Rose, om du kan det. Skal vi ikke bare en mere? Det er så godt det her.

0: det er lørdag, gubbi. Skal du noget i dag? Altså, I vil jo så gerne grave mit privatliv.
1: Hvor mange du spørger, hvad er for tiden til at gå med? Og ved du, hvad svaret er? Det rager ikke et høstblomst. Det er en svin noget, hvad er for tiden til at gå med?
0: Vi skriver digt, at vand skal lige hen i skoven. Hvad? Jeg skal sgu ikke ud og grave huller. Ej, den kunne vi forstå. Skål ind for helvede! Nej, jeg skal jo til fest her senere hos min lillesøster, og der dukker heksen så også op. Og heksen, det er jo fordi, at min lillesøster og heksens drenge, de går i samme skole og i samme klasse. Så derfor er heksen også inviteret til den fest. Og det er jo sådan, det er. Og så jeg skal drikke, og så skal jeg jo nok møde heksen og sidde og snakke lidt med hende, åbenbart, og jeg og min lillesøster.
2: Ladies and gentlemen, by the looks on your faces, you're not ready to be a part of the party right now. Therefore, your DJ will now play you something a little more your speed.

0: Der bad tots, man er god gang med Bloodhound Gang.
1: De kan altså et eller andet. Oh yeah. Gubbe, du må ikke det der. Hvorfor? En dejlig sag. Ja, nu kærlighed. Der er Master Fatman nu. Right here. Oh yeah. Kosmisk kærlighed. Oh yeah. Oh yeah.

0: dejligt, dejligt at se, at vores egen lille, eller Gubbis egen lille Gokkeblom, du er aktiv her på en dejlig formiddag her på radioen.
1: Hej, Gokke.
0: Det kan jeg også et eller andet.

Altså, jeg har lige et spørgsmål. Nu var jeg ikke særlig aktiv i går, fordi at jeg kom rimelig sent hjem fra arbejde. Jeg tror, den var 7:15 eller sådan noget i aften. Har Per V. drukket sig fuld i går aften, så jeg synes, jeg kan se det på donationerne. Skål, Per! Skål, Per! Et shot mere, Per! Altså, nu kommer jeg dig i tvivl, jo. Ja. Åh, den lille dejlige skønne dreng. Danske Cotton Move, her med Thea Hoffmans. Skal vi hæve tempoet bare lige en tand? Ah, Gubi. Ah!

Rose, dåsemishandler. Altså, jeg er ved at få min overmand, altså Rosen snappede til mig i går. Hey, Gubbi, hvor langt er du på Go-Go Juice? Jeg er i gang med nummer 2. Ja, jeg er i gang med nummer 3. Okay. Og Digte, hun skriver bare til mig ind på chatten, virkelig. Det var efter, jeg havde en dåse i bukserne. Mm. Rose, du behøver ikke at overgå dig selv, jo. Rose, er det det der Eiffeltårn, du snakker om, du gerne vil prøve dig og så to andre dåser, eller hvad?

0: Der er Partymand, han skriver, hvilket Eiffel Tårn. Den i Paris, eller nej? Nix, nul. Hold! Hold, hold, hold, hold. Rose, det gør du ikke, det der. Det er ikke fair. Først så vækker du mig for at få mig til at sende radio. Og det skal lige siges, Rose vækker mig 5 minutter i 10. Nu sidder hun så med røde læber. Jo, så i kavalergang. Og om lidt så ryster hun sikkert også røv. Ej, nu nej. Nu vi nej. Rose, du må ikke!
1: Nej, jeg vil gerne sige tusind tak for at pisse.

0: gang mit DJ Bomber von Italien, Schweiz. Oh, I love a Euro dance. Yeah, yeah, yeah. You wanna dance with a Euro? Euro dance? Yes, yes, yes. Oh, please, oh, please. Let's do it. Oh, yeah. Altså, kokkeblomsten, hun kom lige ind, og så lavede hun den der med hovedet, så kom jeg til at tænke på en film, der hedder One Night at the Raspberry. Har I været inde og se den med Jim Carrey inde på YouTube, eller så skal I gøre det, når jeg engang er hoppet af. Rose skriver, møs, nej, kunne vi stoppe nu? Nej, der er Rose, en eller anden. Nu får du mig ud af den! For helvede, Rose, stop så!
1: Hvad fanden skete der lige der, mand? Hvad helvede laver du?

Nej, nu ved jeg, hvorfor Per ikke er på. Nå! Klokke, hun skriver til mig, at jeg rystede mors for Per, eller mos for Per V i går. Kunne han slet ikke have tålet, og Michelle var med på at drille. Jeg fik også nogle meget udfordrende billeder af Michelle, det vil jeg bare lige sige. Og selvom jeg ikke var på radio. Altså, men jeg var for træt til, at der var noget, der kunne stå, så jeg lagde mig bare på sofaen. Efter jeg havde været en tur i badekarret. Åh, det var godt.

0: no more. It goes, Rose. Oh, oh, oh. Rose, don't hurt me.
1: Don't hurt me.
0: No more. Altså, Rose, hun glæder sig virkelig til, at hende og jeg, vi skal til Halloween over hos Tina over på øen. Altså, det bliver virkelig vampyrkvinde, jeg får med det her. Jeg siger det bare. Hun er begyndt at snappe ting og sager, hun kører ind, og der, ja, der var tænderne. Det bliver godt. Det bliver rigtig, rigtig godt. Du er partymand! Du elsker jo også Eurodance, ligesom jeg gør. Det har du lige ytret dig om inde på chatten. Skulle vi ikke rigtigt, du ved, go down, og så bare finde en med en ordentlig goddyl bas i? Nu prøv lige at høre her.

Se heksen, hun har lige snappet til mig, så kom der 5 cm af, stod der i snappen. Og min hjerne, den kører åbenbart lidt forkert i dag, så skriver jeg bare tilbage, når jeg trak han sig ud.

Baker Dansk. Turn up the music. Ja, vi kunne jo godt selv dengang. Og hvor er det så hen i dag? Jeg ved ikke. Jeg synes, det hele læser noget kvindepop et eller andet. Eller så er det kebabmusik, som jeg kalder det. Jeg synes, det er dejligt, at der er mange kvinder på den danske musikscene lige nu. Men hvorfor fanden skal de alle sammen lave det samme musik? Vi har du en mere? Ja, det kan vi da godt. Det kan vi godt. Et minut forbi de 11. Det er lørdag. Et eller andet skulle jeg jo lave. Eller ikke også, Rose? Nu får du bare lade være med at vække mig.

Ja, så, jeg kan jo åbenbart hjælpe flere, fordi det vidste heller ikke, hvad hun skulle lave jo så. Og Kroer er fyr, han sidder jo bare og drikker kaffe og kører lige ud af landevejen. Så han havde jo heller ikke andet at lave. Han kunne jo bare lige så godt. Ja. Nå, men det er jo dejligt, at man kan gøre i hvert fald 3-4 mennesker glade. Jeg sad faktisk med en sang i hovedet. Ja, det er jo da en dum sted at have sanggruppe i. I know. Men jeg ved bare ikke, om jeg skal spille den.

0: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
1: Kan du lide Pinocchio-kugler?

Sex on the Phone. Ja, det kunne man jo ikke i gamle dage. Altså, det var jo den der fastnet-telefon der, ikke også? Hvor man så bare stod der, og når man så var færdig, så var den der ledning totalt krøllet og snodet og lignede et eller andet, der var, ja, trukket op og afledet på en brugskabin, hvor der bor alt for mange kvinder. I dag kan man jo både med lyd og video, og jeg ved ikke, hvad det er, fantastisk. Okay.

Så skriver Pejlemand, om jeg kan huske nummeret 159. Nej, jeg kan huske 0059. Og det er selvfølgelig også 159, som bliver jo kommet til at hedde bagefter. Jeg skal jo så lige sige sig på 159, og det tror man ikke på, men der fandt jeg faktisk min første store kærlighed. Hun hed Lene. Hende var jeg sammen med i 12 år. Det var faktisk også, inden jeg har købt huset med her, jeg sidder i. Så det kan jeg godt lade sig gøre.

0: Gik det? Nu er den gav med Rose igen.
1: Det var ikke med vilje. Og jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden.
0: Kræftedeme ikke været heldig med den kvindemenneske. Ja, nu igen!
2: Vil du have denne her i mosen eller i munden?
0: Ja, ja. Så fik jeg lige en syg lyst der. Nej, du vil nej. Ah, jeg er gået.

Hvis da, der sandmenschen kommt. Dig er uskyldig, du er ikke sammensætning, Rose. Det siger digte. Nu kan du bare høre. Hør efter!

0: What?
1: Rose, jeg var i Tyskland i sidste uge. Jeg kom vist til at købe en kasse med jer. Så man tænker bare, gubbe køb. Jo, jeg har købt Nailed i Blossberry. Den er faktisk okay. Jeg har også lige fået. Altså, jeg har lige fået den hvide. Den er lemon, den er altså også. Den er altså også god, det er den altså. Så jamen, jeg er jo ikke ham der for Party FM, uden at gøre, hvad jeg plejer at gøre og skal gøre.

0: Boşokta Selare. Boşokta. Boşokta. Boşokta Selare. Boşokta Selare. Boşokta.
1: Oh yeah, daddy. Harder, harder, daddy. Oh yeah, daddy. Harder.
2: Harder, daddy. Der er nogen, der kan fortælle mig, hvordan man kan koncentrere sig med Rose, hun sender sådan nogle snaps.

0: så, Rasmus, sig mig, når jeg kommer til OF. Det ved jeg ikke, Rasmus. Er du derinde? Det er jeg ikke.
1: Der
0: hvor som trækker,
1: Chris.
0: Åh, Rose.
2: Nej, jeg vil gerne sige tusind tak for at vise.

0: Jeg skal ud og rige,
1: Pølse. Nå, men så kan vi jo godt køre hjem.
2: Nej.
3: Jeg skal ikke derover. Jeg skal ikke. Det derover, det er psykopater. De er bindegale. Det er en flok maniacs.
0: Kan du forstå dansk, mand?
2: Nej.
4: Pausen er slut, Kælling. Så skal der knæ-

Nyros. Nej, det gik det. Jeg var kun på to, da hun ringede. Hvad helvede skal vi have Melinda-pigen nede i vores landsdel? Hvad sker der, Melinda? Hvad sker du hernede? Det synes jeg ikke er okay. Ja, da hun ringede. Ja. Gik det, ja, da hun ringede. Gik det, ved du egentlig, hvor mange energidrik man kan nå fra klokken 5 om morgenen til klokken 7:15 om aftenen?

Ja, ah, men Linda ska ner med stora lampor. Ja, okej. Okay. Gik det ud til, at man kan nå en del store, siger 8,5 liters. Står, er du træt nu så? Det vil sige, det 8,5 liters, det må jo så være 4 liter energidrik, ikke? Altså, hvis nu vi lige hurtigt regner. Hvad laver du, Rose? Nå, bygger tårn, ja selvfølgelig. Nu da vi er i 90'erne, så lad os da lige spænde spaden.

Altså, jeg ved ikke, hvad det er med det her nummer, men når jeg er selv hjemme... Hov, det er jeg sgu da inde lige nu. Nå! Så elsker jeg at sætte den her på YouTube, og så bare fyre fuldstændig op her i stuen. Og så det er så hen på mit tv, der handler så på mit surround-anlæg. Det er så hammergodt et nummer. The Cranberries of Dreams. En lørdag her på Party FM. Skulle vi i gang med energidrik nummer 2 inden for halvanden time? Og Rosen har bygget et tårn. Jeg tror godt, jeg kan slå den, Rose.

0: Ja.
1: Jag tänker lite så med Simba. Mm-hmm.

0: me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on.
1: Altså, der er åbenbart folk, der lytter med derude, det er der altid, så det er jo ikke kun dem inde på chatten. Og det er jo dejligt, at I bare sidder og lytter med derude og hygger jer og har en skidskægt, og vi kan underholde jer på en eller anden måde, altså. Sleep with me, shut up. Det kan jeg altså forstå, det gør heksen, hun sidder og lytter med derude, og hun siger, Gubi, du må gerne være lommer i dag, fordi du skal være sammen med mig senere. Det er selvfølgelig rigtigt. Spørgsmålet er så bare, om hun kan tåle, at jeg er lommer, eller bare lommer. Det tager vi til den tid, altså det kan vi altid lave radio om i morgen, hvis vi keder os. Det kunne også lade være. Og jeg sad så og tænkte i går, fordi jeg kunne jo godt se, at Per han gik på at lave radio for jeg går aftes, så tænkte jeg bare, jeg sagde noget i torsdags, det skulle jeg faktisk have lavet et vedmål med Per om. Fordi jeg sagde torsdag aften, da jeg lavede fiskeshow, at Per han spiller jo for jer i morgen. Det skulle jeg lave et vedmål om, fordi så havde jeg sgu vundet. Jeg fik jo ret. Jeg har også lige fået at vide her tidligere i dag af to uafhængige kvinder, at Gubi, du er altid så løsningsorienteret. Tak.

ja, sådan skal den violin køre, som man siger. Ja, tak. Åh ja, vi skal have en gammel 70'er.

min kvinde, siger Mør. I walk the walls with you, babe. 8,000 miles with you. Hvad er det bare lige sige, kvinder? Nu skal I passe på, spasserne løs.

0: Fahrzeug.
1: Thomas, gerade zu meinem Potenten, hey, wenn jetzt gibt's ein Helper, die haben hier den Skerl oder sichert. Grämmer für, du skerl oder Saul, Skerl. Aber die der Quinner, der, die, also das Babsler, die skerl ja bar drüber, ich, also. Slimme für. I'll have none, baby. Altså, jeg har jo et rygte, at jeg scorer masser af kvinder, og jeg slæver dem med herhjemme og alt muligt mærkeligt, og har sex med dem, og jeg ved ikke alt hvad. Altså, jeg vil sige, Dumbo han er værre end mig, jeg siger bare. Dumbo han er også den type, der siger, Gubbi, nu tager jeg i byen og drikker mig fuld, så jeg ikke kan gå rigtigt hjem. Ah, den er god med dig, du.

kan godt mærke, at herude i ladegården, der bliver der hugget brændæg og væggen bag, og det er da godt, du er i gang, du. Det er fandme en fin himmel, du har derude. Åh, fuck, den har jeg sgu da også her ved mig. Og hvad væggen bag, han skriver, du finder damerne og dumper og ordner dem. Ah! Jeg synes ikke, det er jo der aftalen, den var. Se, altså, står han skrev til mig, jeg ordner hende senere, så må du gerne misbruge hende en time mere. Ja, yeah, står, ja. Yeah. Oh, ja. Yeah. Det var det, jeg sagde, Digte. Det er godt, at privatbeskeder er private. Jamen, ja, jo, altså, Digte, jeg er ked af at sige det. Jeg ved godt, står han lytter med stadigvæk. Men jeg er jo den eneste værdsætter, når du faktisk er i en lille sort. Det lader jeg jo mærke til der til DHB. Du kom i en lille sort. Der var ingen reaktioner fra stormen. Det var der for mig. Det er så, hvad jeg siger.

0: bright as flowers bloom from the light. But when it all clears, I hope to be near, my dear.
1: Nu hvor heksen hun sidder og snapper til mig og skriver lommerting på min snap, så er jeg egentlig faktisk tit, når jeg sidder og kører i lastbilen. Hvad gør heksen egentlig, hvis kosten taber hovedet? Rider hun så bare videre på skaftet?

Ja, ja, ja, ja. Dumhold skriver, at jeg engang blev stoppet en gang, men det var fordi, der sad en pige op på mig, mens jeg kørte. Dumbo, du havde vel så sådan, at hun ikke faldt af, ikke også? So Lord, won't you buy me a moon? Aha, Rose, du forstår tysk, ikke? Bare en lille smule.

Jeg er glad for, at jeg bare tager stille og så bare skriver i stedet for. At Vegan Baker skriver til Partyman ind på chatten, det er den eneste måde, man kan få Rose til at være stille på, når hun gør det i fransk. Jeg er sikker på, at der er også andre måder.

0: Nej. Rose, hun prøver at distrahere mig. Nej. Så skriver jeg væk en bækker, jeg er ude igen. Jamen det er du sgu da på cam i hvert fald. Så lad dig være med at skrive, vi er jo ikke dumme vel, altså. Tror du ikke, vi har glukker i hovedet, eller hvad?
1: Getting hard, aren't you?

0: Og når man sådan sidder og laver radio, så kan man jo lave alle mulige mærkelige andre ting på sin computer. Også lige nu, der sidder og kigger på Facebook. Og igen, så popper de her søde, dejlige, smukke singler op nede fra Tyskland på de der tyske datingsider. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg var jo også på den polske på et tidspunkt, og så den russiske. Og jeg siger bare, hvorfor er det, at de der kønne, dejlige, smukke piger over i Rusland, de er singler? Der er det jo sådan, at jeg er jo kommet videre i mit liv, som man siger. Og så tænker man, der må jo være andre steder, der er noget galt. Altså, ikke også, Rose? Der er andre steder, der er noget galt.
1: Synes du ikke, hun ser lidt slap ud?
2: Nej, jeg synes, hun ser dejlig ud. Faste lår, god bagdel, flotte patter.

i Houston, og I Wanna Dance With Somebody. 19 minutter over de middag og 12. Ja, ja, jo, det vil sige. Kovi, jeg har lige lavet en... Du har lige lavet en notat. Ja, det har jeg. Lige lavet en notat. Husk, at når du er færdig med at sende radio, du lige skal tjekke dæktrykket på sækkevognen, fordi du skal jo ud og have heksen med hjem senere, som man siger. Eller, så har jeg i hvert fald en vogn, jeg kan køre hjem med. Jeg er nødt til lige at tjekke dæktrykket, altså. Men det var også det, jeg tænkte, altså, der lever jo op til navnet. Ja, men heksen kan godt tåle lidt røg, det kan hun damper selv, har jeg set.

0: Ja, heksen, hun svarer. Hun lytter jo så åbenbart med. Ja, jeg kan altså tåle en del. Ja, det. Derfor skal du vel køre hjem på et tidspunkt alligevel. Gå hjem med coconuts. Det er dejligt, det er rart, det er skønt. Du, Gubi, kan du ikke lige for en gang skulle lige være ham der fra Party FM? Ah, er det nu også nødvendigt på en lørdag? Ej, Gubi, det kunne du jo egentlig godt.
1: Ja.
0: Kunne jeg jo egentlig vel godt. Jeg tænker ikke, der sker noget ved, at vi lige tager en snas af ham der fra Party FM.

Så er der kun Digter og jeg tilbage til at være lummer, jo. Det kan vel også et eller andet. Altså, jeg synes ikke, Digte, nu må du lige ændre, eller ja, fortæl mig, hvis jeg ligger forkert. Men har dig og mig egentlig ikke på et tidspunkt, eller gjorde vi det ikke? Jeg kan ikke huske det. Har vi ikke lavet et eller andet lummerprogram, hvor det var sådan lidt lummerstemning, altså? Jeg kan ikke huske det. Jeg ved, jeg på et tidspunkt fik dig til at sidde og drikke, så du var sådan lidt halvsnallert, da vi var færdige, fordi det er jo som regel ikke noget, du gider, det der med at drikke dig fuld. Men jeg kan huske, der fik du en del af de der, jeg kan ikke om det var Bacardi Breeze eller sådan en Jan eller hvad det var. Du kørte i hvert fald nogle af den der Randersbejer i hovedet, og til sidst, der var du sådan lidt, ja. Men om vi har været lummer, det ved jeg ikke. Vi plejer godt at kan finde ud af det. Mm-hmm.

Ditte, hun svarer mig på chatten, har jeg ikke drukket sammen med dig. Kan jeg så ikke huske. Jeg ved, jeg har gjort det med Losak og med Monk, men det er mest kun shots, jeg kan overtales til. Siger du det? En shots-aften med Guppy og Ditte. Mini-heksen er kommet ind på chatten. Guppy, vær så frisk. Ja, fisk. Ja, det er jeg. Og din mor pustede dig på mig nu. Hvorfor skal jeg blandes ind i det der? Days I spent just waiting for a wonder. Notice. Nå ja, Digte, hun skriver, du forveksler mig en mand, jeg har aldrig været på hyttetur. Det er jo før min tid. Er du... Nå ja, du er også ung endnu. Det er rigtigt. Det er rigtigt, du var ikke med der, nej, dengang vi holdt dem her på radioen. Det var så ikke engang mange andre, der var Jytte og Red og Ginger og Lunde.

0: Og ja, Dicte, hun mener, det lyder som noget farligt. Og som noget, som godt kunne gå galt, altså shots aften med Dicte og mig.
1: Men bag dig så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige det.
0: Du Dicte, hvor mange flasker kan vi nå på sådan en 4-timers radioshow, hvis det så er... Det kunne jo godt ske, nu kunne vi lave radio der en fredag lørdag aften kl. 8, så bliver det nogle gange også 2. Jeg har jo siddet og overvejet, og det ved jeg godt, det her, nu ved jeg ikke, om det er til at lukke sig lidt om med, men det er også lige meget, det må de gerne høre. Jeg har overvejet, om vi skulle genoptage det her hyttetur et eller andet, og så bare lige lave lidt om på konceptet. Jeg har fundet en hytte, rimelig billig at lege, eller jeg vil sige, den er faktisk billig i mine øjne at lege, for en weekend. Der er internet, og der er det hele, altså. Så tager Party FM på hyttetur igen, og det er ude i skoven, langt ude i skoven. Og der er søer, og der er træer, og buske, og shelter, og ingen naboer. For a baby. Jeg tænker bare, what not to like. She's

Klokken skriver ind på chatten. Det er lummer lørdag. Fuck. Jeg skal til fest i en garage sammen med heksen og en masse andre kvinder og mænd her senere. Jeg håber, jeg sagt sus med... Ej, fuck, du sagde det i radioen. Heksen, nu glemte jeg, jeg har ikke sagt noget. Godt. Altså det der kan gå rigtig galt, det er, at heksen kommer i en lille kort kjole eller en nederdel eller et eller andet, ikke? Og så sætter sig over for mig, og så sidder hun bare sådan lidt, du ved, og lukker benene op en gang imellem. Nej, nej, nej, bare nej. Jeg tror ikke, jeg kan holde det. Lille søster, smid hende ud for helvede. Orange sender en sms. Hey gubbi, hvornår tager vi på hyttetur? Jeg er frisk. Ja, det er sgu da også, Orange. Fly away, far. Men det havde vi jo i gamle dage. Jeg tænkte, vi skal have det. Altså, jeg skal nok lige sparke TT over skinnebæden, og så slår jeg lige... det hedder ikke slå, det hedder dunke. Dunker jeg lige et låsak i ryggen. Vi skal på hytteture. Og så kommer de om lidt, jamen det har vi ikke penge til. Nej, men så kan vi kraftedeme betale selv. Altså, hvis det koster 500 kroner for en weekend med hytte og mad og det hele, så giver jeg gerne 500 kroner. Det er betalt gildet for dig. Hvis det er, at alle folk de kan det, så er det sgu da fint. Jeg synes sgu, det er billigt. Klokken siger, jeg siger bare, jeg sidder i det lummer hjørne. Nå, har du fået et hjørne der i stuen? Ej, hvor hyggeligt. Jeg kan også se, at du har bare ben, ja, men det er også næsten sommer jo. Orange, han skriver, jeg er i gang med at pakke, du siger bare til. Hey, Orange, du behøver at slave alle de der udstyr og alt det der med, bare fordi du skal have noget orange lys.

Orange, han skriver, nej, der er, det orange lyn har masser af lys. Okay. Du orange, hvis vi kommer på hyttetur, hvis nu vi får det her gennemtrumpet, eller jeg gør, så har jeg en bøn til dig, og du kan faktisk ikke sige nej, så det er jo faktisk ikke en bøn, det er en ordre. Du og jeg, vi laver morgenradio enten lørdag eller søndag morgen.

6 små 15 minutter. 14,5, hvis vi skal være helt korrekte, men det behøver vi ikke altid at være. Så jeg er ude herfra, så skal vi stille om til det dejlige Sjælland. Vi skal nemlig over fat i Storre. Og Digte, når han går på, så vil jeg løbe, fordi han skrev til mig en privatbesked. Senere bliver du flækket.

Orange, han skriver, okay, det er en aftale, så vækker vi huset. Det var meningen, kammerat. Altså, jeg tænker, at hvis vi skal lave morgenradio, og jeg skal have nogenlunde din stemme, så skal jeg have whisky i hvert fald. Så drikker vi whisky dagen inden. Så skriver Digte, han er godt nok hurtig. Hvorfor drøber du allerede der?

0: orangerne hurtigt, men at de ikke dem. Nå, nå. Så skriver han, må jeg så sove sammen med alle tøserne, der skal med, så passer jeg på dem. Orange, det skal du ikke tage med mig, det skal tage med tøserne. Jeg ved ikke, hvor mange af pigerne, der har sådan, hvad skal man sige, en daddy issues. Hvem siger, vi skal have tøser med? Så nu skal jeg passe på. Hvor mange tøser er det egentlig, vi har i det der admins-team? To, ikke? Nansa og Digter, så vidt som jeg ved, så er de sgu forgivet. Ja, men mindre du vil kalde Krille for en tøs, men den holder du meget udenfor. Så skriver, tænker du, giver en ordre? Nej, jeg giver ikke nogen ordre. Orange, overhovedet ikke. Tre, siger Digte. Bare footpin, ja. Ja, er hun ikke i et forhold også? Rigtig, ja. Både en anden, så de dog footpin, de er der i et forhold. Altså, ja, så held og lykke med at prøve at sove med dem. Jeg ser det bare. Oh, let's get fucked up, baby, let your body go. I'll make your mind go crazy and lose control. So come and move, move, bye. Så skriver Krille, det hørte jeg godt. Mhm, Krille! So come and move.
1: Fuck Krille.
2: Ikke fuck Krille.
3: Jo!

Oh god. Heksen, hun var hurtig. Heksen, hun skriver til mig her på snappen. Ellers må nogle andre tage med i opbakningen sammen med de andre tøser. Skal vi så have til at have... Ej! Ej, det går... Det går... Nej! Det går galt. Hvis vi skal til at have kvindelige lyttere med, også bare fordi, at vi ikke har tøser nok på radioen. Nej! Nej! Altså, hvordan fanden styrer vi så Per og Hope og den der typer der? Altså, hallo? Altså, så kan vi jo rafte randen efter dem med sådan en gulvmop hele tiden, fordi de savler. Ej! Og så ender det også med, at vi har slået skal. Nej, det er mig, der skal slikke på hendes bryster først. Oh, God.

allerede nu, jeg er begyndt at få besked og sådan noget om Gubbi. Hvordan kan det være, at du både skal have heksen, mini-heksen, footpigen og, hvad hedder hun nu, Pedersen med op til Rendsborg den 7. november? Jamen, det skal jo sådan set heller ikke. Jeg spurgte bare, så sagde de ja. Så det er ikke noget, jeg har presset dem til. Det er ikke noget, jeg har givet dem ordre på, men det er noget, de selv har valgt. Og Rendsborg, han er allerede julelys i øjnene, og det er ikke engang jul endnu.

0: Altså, jeg vil bare lige sige, at jeg er lidt sådan, faktisk lidt bekymret nu, hvor Miniheksen, hun skriver det. Altså, hun skriver det, fordi han, jeg tager med, så han har det. Jeg tænker bare, at jeg skal have mor og datter med i samme bil fra Sønderjylland til Nordvestjylland. Hold nu kæft, men hvad fanden er det egentlig, jeg har gjort? Nu er det, jeg egentlig godt kunne bruge Tina. Min kære Tina, hvor er du henne? Hjælp mig lige, min hjernehalvdel, den fucker. Det er hun skriver held og lykke. Ja, tak for lort, pigebarn. Tak! Jeg ved ikke, hvem af de to, der er den værste. Altså, Miniheksen, hun har jo proklameret, at hvis jeg ikke opfører mig ordentligt, så binder hun mig til en stol, og så begynder hun at tage et eller andet sødt på mig. Hermacetas! Ah! Ren tortur, mand.
1: Angubi, hvis du ikke sidder, så tegner jeg en pik på din overarm.
0: Ærligt!

0: Og Dicte, hun skriver så, hvem er den værste i bilen, dig? Tak! Der var oprejsning! Læg dig! Ja, læg! Læg! Mauke.
1: Velkommen til rejsegildet.
0: Haha, kunne vi gå? Ja. Let's get fucked up, baby, let your body go.
1: I'll make your mind go crazy and lose control. So come. Så skriver hun, nej, jeg laver bare en gubbi på dig. Haha, nej. Mini-heksen, det er mig, der laver gubbi på folk, det er ikke dig.

Se, vi er jo faktisk kommet der til, hvor jeg skal rejse mig op og bukke og sige tusind tak for en fantastisk formiddag, skråstreg middag her på Party FM de sidste 3 timer. Fordi jeg er sådan nogle dejlige mennesker, der er ude og gider at lytte til sådan en idiot som mig. Og tusind tak for lejen, Dicte. Det må vi jo lige gøre en anden gang. Hvor vi så lige blander nogle shots og noget ind i lejen, så det kan blive rigtig, rigtig lummert. Og hvis I ikke ved, hvad lummer er, så synes jeg, at I skal stille ind her på Party FM den 24. oktober. Det er en lørdag kl. 20.00. Der kommer Footpeen og joiner mig her i studiet, og det bliver lummerradio. Jeg vil bare lige sige det. Altså, jeg har jo sagt, at jeg har ikke nogen bokseshorts ind under mine Tiroler-bukser, og Footpeen, hun skrev til mig i går, det kunne jo godt være, at jeg glemte trusserne under kjolen også. Og jeg så siger, at så er vi nok nødt til at lukke vinduer og døre, fordi ellers så fløjter det jo hele aften. Tusind tak for nu. Kan I have en fantastisk lørdag. Vi høres med på et andet godt tidspunkt her på kanalen. Navn det er Gubi. I'm out of here. My name.

Gubbi, 3 timer, det kan vi rigtig godt lide. Gubbi, det gør du lige igen, det der. Time after time. Jeg elsker simpelthen, når Gubbi er på. Så er der simpelthen gang i den, der er gak og løg. Nej, det bliver svært lige at overtage fra ham. Men vi prøver.

0: Hvad skal jeg gøre med at sidde over for din kone?
1: Det styrer du selv. Jeg gør.
0: We were victims of the... Oh yeah, og vi har stadigvæk digt det op så meget, min fantastisk!

Altså, hvad sker der lige? Så er hun fandme ved at give mig væk ind på chatten til Skovby. Jamen altså, hvorfor skal jeg kæmpe med det der rødhårede monster der? Jeg magter det ikke.

Ja, ja, så stikker Gubi af. Jeg tænkte det godt, så er han taget til fest lige om lidt. Så er jeg efterladt i stikken. Altid mig. Jeg prøver. Jeg lover ikke noget.

Men Gubi, jeg kan orientere dig om, jeg åbner energidrik nummer 2. Det vil så sige, at den første halv liter er taget. Så går vi i gang med nummer 2 halv liter, så er der kun 6 tilbage til i dag. Og han har også drukket 2, ham Gubi der. Jeg viser han lige ind på chatten, ind på

Nu sidder jeg lige og kigger lidt på Krillis cam. Ha' det ikke lidt så området i din gamle Lego. Den kører ind i værtskallen. Den kommer aldrig ud på den anden side. Den falder fra hinanden, inden den kommer ud. Det er jo en tvivl, så.

ved simpelthen ikke. Jeg ved simpelthen ikke. Ubi, han skriver ind på tæren. Det står, jeg skal til fest med heksen. Så skal jeg lige pudse mit skab, så hun kan ride hjem senere. Husk nu, at hun ser hovedet, så hun ved, hvilken vej det skal vende. Altså, skab det.

Oh ja, yeah. Men skulle I nu sidde ude og lytte til os og bare komme ind via chatten? Den virker, og den virker herregodt. Jeg bruger den hver dag. Ellers så er det bare en på partyfm.dk/chat.

Ja, ja, Horang, han skriver ind på chatten. Jeg skal jo passe på hende. Nej, han skriver ikke på chatten. Han skriver en sms. Jeg skal jo passe på hende, når vi skal på hyttetur. Tror du ikke, jeg selv kan passe på hende? Damn, Orange. Er jeg blevet så gammel?

Og så kommer fedterøven Krille, nej, jeg mener, så kommer Krille ind på chatten og skriver, jeg skal nok passe på din søde kone. Skrev du søde kone?

Altså, jeg ved ikke, hvad der er gang i inde på den chat. Det er de ikke, der krælde, de er gang i eller. Jeg vil faktisk heller ikke vide. Altså, jeg er en kælling, men alligevel ikke en kælling. Nu er jeg en kær lille en.

Okay, jeg har lige taget billedet af skærmen. Vores kære chat. Det bliver jeg nødt til, fordi Krille han har skrevet noget, som jeg aldrig troede skulle komme ud af hans mund. Han har skrevet, digte, men jeg kan godt lide din mand, men ikke sige det til ham. Det skal simpelthen en glas ramme, det skal printes ud. Krille han kommer også og siger, at han fik aldrig sit diplom tilsendt. Jamen, jeg ved ikke, hvordan I gør det. Det er jo, jeg var der jo bare som mental coach for dig jo. Det var det forkerte rum, jeg gik ind i.

Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der går i byen derude. Jeg går i hvert fald ikke. Nu er jeg ude og køre i nat og se en masse fulde mennesker, der render rundt inde i byen over vej. Ja. Det er altså sjovt at se, når folk ikke kan kunne lide. Jeg hygger mig med det.

0: Men jeg har kun én ting at sige. Er du trist og sur, så tag med Bas på tur.
1: Kom, kom nu.
0: Fandt fedt skrevet.
1: Nej, jeg kolder det moment.
0: Klokkeblom skriver ind på tjenten. Jeg sidder og det lummer i hjørnet. Så går du over hen i skyggen.

Ej, der kom en yndlingsmilitær, mand. Det er total militær. Jeg står lige og tænker, Claus her. Jeg så lige, du dukker op ind på, på kamera. Nu har jeg kigget på dig, hvor gammel. Du er jo en smuk mand. Det er jo ikke det. Den der blues, der du har på. Er det dit eget bryggeri, det der?

Ja, ja, Claus her. Han skriver gratis reklame ind på chatten med sådan en webcam. Pengene vælter ind. Du kan bare give mig sådan en, så skal jeg nok være din levende reklamesøj. To skaldede mænd og en et eller andet trøje. Ah, det kan et eller andet. Jeg glæder mig stadigvæk til, at Claus her, han har jo taget mod den dejlige udfordring. Eftersom jeg ikke kan lide øl, så har han jo taget mod den udfordring, at han skal finde en øl, jeg kan lide. Det skal være noget, der er koldt og ikke smager øl.

Han havde fandme en af stå. Det hedder med en vildt, det der. Og den vil jeg faktisk også smage. Den vil jeg faktisk også smage. Jeg tænker, den kunne måske godt være et hit, Claus. Den skal bare være iskold. Rigtig kold.

chatten, nej desværre, det er et bryggeri ved Ringsted, der hedder Det Lille Bryggeri, er super dygtige til det. Jeg bor ikke ret langt fra Ringsted. Skulle man på et tidspunkt lige finde sådan en? Men det er bare den der ølsmag, jeg er bange for, den er der. Jeg kan ikke.

Dem, der kender mig, de ved også godt, at jeg kan lide at lege lidt med musikken. Og nu tvister vi den lige lidt. Nu gør vi lige noget her. Nu prøver vi lige noget. Nu skal vi lige prøve noget. Se, om det her det kan finde, om det kan noget.

ja, rolig nu, rolig nu. Vi skal lige have noget bas på os. Bare en lille bit smule.

Ja, ja, så kom hustruppen også ind på chatten og skriver, nu kan han også, nå, han kan også larme her, ligesom hjemme ved maleren. Så skriver han til digte ind på chatten. Jeg larmer aldrig, jeg er helt stille og rolig. En helt stille mand.

Men en fantastisk besked, der kommer fra Boserup inde på chatten. Han skriver halløj og god lørdag til alle, og tak for fed musik at starte arbejdsdagen op på. Jeg er glad for, at jeg kan støje lidt i dine ører. Du

Jeg spørger bare. Celine Dion. Ja, tak. Den er da simpelthen for fed, den sang. Især når den så lige bliver remixet 7-28 gange, så den vil jeg være.

skal lige se en gang. Jo, han er her endnu, låser. Og skal vi lige gøre det? Jeg har lige en af hans yndlingssang. Har det bliver vi nødt til. Håber du lytter med derude, låser. Jeg håber, du nyder den næste.

0: endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Party FM.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst.

Nå, mine damer og herrer, velkommen ind. Skulle vi ikke bare starte? Skulle vi ikke bare starte ud, altså? Det er jo lørdag for dagen. Ej, altså.

Hey, I Quebec. Jeg ved, det havde været en hård tur i går. Det var en hård nat og så videre. Der var gang i den. Please, let me

0: Nu skal jeg passe på lige om lidt. Orange han ikke bliver fuldstændig dance-mode. Åh,
1: ja. Orange! Ej, nu går han helt mok med maleren. Nej, nej!
0: Nu sidder de fast på knappen. Ellers er det noget andet, der sidder fast på knappen. Det ved jeg ikke.
1: Det skal vi ikke snakke for højt om, vel? Lad op i flagstangen.

0: faktisk lidt nysgerrig. Nu har jeg fået at vide kort gange, at det er sådan noget eller andet med SN udtrille. TT, hvor har du været? Hvor har TT må været?
1: Jeg er faktisk lidt nysgerrig.
0: Eller måske, hvor skal han hen?

Er vi ikke en lille smule ikke uenige? Er vi ikke en lille smule enige, Orange? Stå ned på Ibiza og hør sådan noget musik på nogle kæmpe motherfucker anlæg. Og så en cocktail i hånden med varmen. Ah! Ah!

mais gera galinha. Die Keller haben es lieber als die Rebühlen. Det er noget med, at jeg har fået at vide, at den kan de der schöne Hanne-Pyromanen.

jeg tror virkelig, at den kære Per Dobbelt også. Han virkelig har misbrugt mig i går. Nej, der er helt dødt ind på chatten. Kom nu ind forbi. Per, jeg ved ikke, hvad jeg har gjort ved dem i går. Jeg tror, jeg blev meget sent. Også Twisten, han var jo sent ude på natten, hvor jeg også lige lyttede lidt med. Nej, nej, nej. De har simpelthen ødelagt dem. Ej, nu kommer sømanden også. Ej! Men altså...

Og S1, han vil simpelthen også gerne være med i lejen. Han føler sig sådan en, ah, jeg vil også trykke.

Se, hvis jeg nu bare nævner en gang imellem, så kommer der sådan nogle sjove bemærkninger eller nogle beskeder, hvor man tænker, mhm. Per, jeg siger bare, den der, den kunne misforstås på en meget, meget, meget, meget uartig måde.

0: nødt til det her, fordi at der var nogen inde på chat, jeg kunne simpelthen ikke. Vi bliver nødt til det her.
1: Party FM, Danmarks vildeste party radio.
2: Let's go! Boing.

Nej, Per. Nej. Ikke på den måde. Per, for helvede. Milkshake. Ej, nej, nej. Nej! Du ligner, du kunne bygge en... Vi har festet sammen, ikke også?

Nej, jeg vil ikke mere. Nu begynder alle at sende lyder alt muligt, og de her samtaler. Nej. Kommer en helvedes masse lyd fra en dejlig mennesker.

Jeg har godt og vel lidt under en halv time tilbage, mine damer og herrer. Det ser ikke ud, som om der kommer nogen. Lige kommer flyvende sådan fra en ene eller anden tid. Ja, så er det non-stoppen. Men medmindre der lige kommer en flyvende inden for sidevinklen. Det ved vi jo aldrig.

Se, det er ikke noget nyt. Klokkebremsen kommer på kamen, så er væk. Væk, væk, væk. Væk, så er ikke nogen til stede. Der er bare en stol. Den skide stolen. Jeg hedder bare nu stolen.

har jeg måske mere lige sådan, godt nogle 2-3 numre måske. Lige her på faldrebet. Har lige noget mere? Har lige noget mere på skuffen her? Noget hemmeligt på skuffen.

Jeg vil sige tusind tak, fordi I gad at sidde lidt med, mine damer og herrer. Det har været en fornøjelse at spille for jer. Hvad der sker efterfølgende, det ved jeg ikke. Ingen idé, men i hvert fald tusind tak. Jeg har lige et nummer mere.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

snart er rådets alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Tænk dig ikke på anden. Pilsner. Spiritus. Kællinger. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp.

0: onde o rosto de fava quando não é, dai.
1: Hvad fanden er nu det?

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Pige, han skriver til mig ind på chatten, at han er på igen. Yep, er tilbage. Nu har jeg hentet forsyninger og alt muligt. Ja, der er nogen, der har logget. Tjene og klokke! Ah! Skal vi kraftedme væk, ja?

0: Ja. Nu må vi jo se, om I bliver logget endnu mere for dag i dag. Ah. Fordi jeg har også en hjemmejster på køl nu. Eller på frys hedder det.
1: Ej!
0: Sagde han det? Ja. Jeg kan lave

det, jeg er ked af at sige. Den kunne eddersabem ikke lige tage det der med lige at få sådan en guffer der hen over flasken. Nu blev jeg sjældent skåret. Ja! Yeah!

0: Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har sådan lidt en indre vibe.
1: Brug for en doktor.
0: En, hvis jeg nu skulle sådan en gang imellem sammenligne nogle ting, ikke også? Nu vælger jeg at lade være med at sige noget, før personen er der. Men klokke kunne faktisk godt være en lille smule Tessa-agtig. Tror jeg ikke det? Jeg får ikke sikkert Tess lige om lidt, men...

Og nej, husk det nu, mine damer. Ingen sms-ønsker, som plejer at sige. Niks, I må ikke. Ikke gør det. Jeg spiller bare lækkerier. Jeg kan se, at konen, hun sidder og skåler med os alle sammen. Se, maleren, han er også i gang. Tina er også i gang med at sende nogle lydskål ud.

0: låser kanalet til mig bare her. Idiot! Trykker han bare. Maleren, han sidder også bare. Vi skal stoppe. Vi skal ikke blive ved. Det er ikke ud over mig! Mig, der skal have alle procenterne.
1: Feel me in the dark. In the darkness.
0: Skål. Hold nu fed, Pige. Pige, han sidder bare inde på jamet der. Hold lige, Skål. Lige, man. Og lige før han blæste blokfjer der. Skål.

0: Nu skal vi høre Party Pimpen. Gør det med lyde.
1: Gør det.
0: Send nogle lyde afsted, mine damer og herrer. Hvis I mener, at vi skal have noget mere. Skal vi have mere smæk? Skal vi have mere bas? Er det sådan? Lige om lidt, så tænker jeg. Nu vækker jeg i hvert fald Tøne. Det er 100. Tøne, han er op nu! Skål.

tænker, jeg behøver ikke at sige så meget om næste nummer. Det er min kære papfar. Han har også været på radioen i en længere periode, spille radio i mange år. Så skal vi lige tage den her lovsag ved udmærket godt. Åh, nej. Jo!

0: Ja, jeg ved godt, nu bliver det vildt voldsomt, men jeg skal jo være sikker på, at I fucking er med mig derude. En fornøjelse. Det er dejligt at se så mange skønne mennesker.
1: Oha.

skal vi lige tage en. Må vi helt op og peak? Bare en. Ikke endnu. Fordi jeg ved, Høstrup, han sidder her altså. Han laver flad op i flagstanger og alt muligt. Han begynder at blive helt lummer i bummeren, du. Og det vil vi ikke have. Skal vi lige give Høstrup bare lige en forsmag på? Skal vi give ham det? Skal vi mobbe ham?

Det er sjovt, det er faktisk, nu har jeg en gang imellem, når jeg sidder og snakker så med folk. Så meget klokke, så sidder vi. Så nogle gange, så har vi bare en fest uden lige. Jeg siger det bare. Så sidder vi bare og hører fuld pedal musik i flere timer. Det er fucking sjovt, og det er fedt.

Arbejde på at være voldsomt, måske lige det her.

galskaben. Den er startet, mine damer og herrer. Velkommen ind til Party 5. Det kan være den til det her. Det er HB Råd. Det bliver vanvittigt. Åh, nej. Klokke, er du klar? Er du klar nu?

0: om Høstrup. Altså, nu begynder han også ikke ned til mig, fordi det ligger altså ikke til dig. Høstrup. Du ved godt, sidste gang, ikke? Der... Ja, han fik lige til en god ben, ikke? Og det er min ene ben, der kan ikke gå endnu.
1: Scooter. W&W.

Ej. Nu gør jeg det kun, fordi jeg godt kan lide det her. Så kom jeg lige til at tænke på, hvad med et 90'er-nummer, der lige kom ind her? Ja. Fordi det er faktisk sådan noget, jeg er opvokset med. Jeg har været sådan lidt, at jeg tænkte nogle gange, at 90'er, der er altså nogle ret fede numre, og en af dem her, den skal vi altså lige skrue med, hvis I kan den lige om lidt. Please.

0: Hvem er det, der går og sutter på mine flasker? Ah! Sjøen, er det nu dig igen? Er det dig, tager min blank, hva'? Ah!
1: Poha.
0: Nå, er I klar til at skrue med? Og håber.

frivillige for alle jer dejlige mennesker, der sidder og lytter med. Op med dåsen, et eller andet på kagen. Ja, nu skal vi altså lige have den der fællesskål i orden i morgen, et eller andet. Det lød forkert. Vi er ikke kommet fra Saulus over.

dåsen en gang til. Vil du ikke lige gøre det, klokke? Er det sådan en runde tunde på dås? Når du drejer hende rundt sådan der, når du kører hende i cirkel, er hun så en runde tunde. Altså dåsen.

runde dåse. Det bliver kraftet med træls like game line spark til dåsen i den der. Hvis det er bare sådan klokken, hun har nogen med det der. Klokke, du må ikke sælge dåsen. Ej. Oh no.

Nu er der nok nogen, der tænker, at han går helt i galskaben. Nu bliver det vildt. Ja, men det er allerede stukket af. Jeg tænkte så, nej, ved du hvad, nu gør vi det bare. For jeres skyld, mine damer her. Jeg ved, der sidder nogle partyfolk derude, der var sådan, yes, vi skal i fucking dejlig stemning på en lørdag. Så jeg har noget mere. Lidt tilbage i tiden for nogen af jer. Så skal vi ikke bare gøre det?

Jeg har mange på klokke. Hun sidder ind. Klokke, hun sidder simpelthen inde på chatten. Så lavede hun lige sådan et udtryk, hvor jeg tænkte, okay, får jeg en skalle lige om lidt? Jeg laver pis. Det må vi gerne have på Party 5.

Høstrup, han er en fucking idiot en gang imellem. Så skriver han til mig, det er din skyld, fordi klokken hun bare sur nu, fordi du indvendte hende i hendes lejlighed og sådan noget. Jeg var ikke det slemmeste til det der, vil jeg gerne lige have lov at bede om. Det var ikke mig, der gjorde sådan noget. Og fordi du siger sådan, så gør jeg bare sådan her. Fordi Høstrup, han bare træls. Det var ikke mig, Høstrup. Så gør jeg bare sådan her.

I'm the DEVIL.

stadig fattig er derude. Lige om lidt, ikke også? Hvis jeg skal tage den fucking jægermeister frem, så er jeg ked at sige det, så koster det altså nogle direkte donationer i dag. Det kan jeg love jer for. Jeg har været på tidligere spil. Kommer tilbage. Heldige forsyninger. Så i dag, der kommer det til at koste jer lidt, hvis I skal direkte donation til radioen. Hvis jeg skal tage nogle jægerbombs. Er almindelige jægerbombs. Nu er det sagt!

Ah, nej. Hvad skriver? Hvad har han nu gang i? Hvad har han pige i gang i nu? Hvad laver han? Ingen besked. Han sender bare 100 kroner direkte donation til radioen. Han mener simpelthen, at jeg skal bare i gang med den der. Jeg tænker, der sidder flere venter nu. Åh, oh, nej. De vil gerne have jer på Jægerbombs. Nej! Nej! Jeg kan ikke tåle det. Jeg bliver simpelthen så lummer.

0: Jeg er slet ikke sikker på, at Losak han er med derude nu. Ah, vi kan prøve. Vi kan prøve at teste lige om lidt. Nå, men skål lyde. Vi skal da have noget mere. Vi er da slet ikke færdige, er vi det? Jeg kan se, at konen hun prøver også at sidde og drille mig. Kone, du skal ikke drille!
1: Nej,

0: Lohne gehen wir arbeiten.
1: Åh oh, nej, og jeg kan se her Baloo. Baloo han lytter også med. Baloo han er en slem slemmer en gang imellem. Han lytter også med når jeg spiller radio. Har han en slem slemmer og slemmer en. Åh oh, nej, jeg bliver meget fuld i dag. Jeg kan godt fornemme det lidt.

0: Jeg kan også sige, at Musse Maria har sendt 100 kroner direkte donationen. For at støtte radioen. Tusind tak for donationen.
1: Skål.
2: Åh,
0: ja, nu til. Ej.
1: Skål.
0: Skal vi til på den vogn der?
3: Ej.

Om jeg kan godt sige, at jeg allerede selv har startet den. Ja. Lige om kort øjeblik, så skal jeg nok annoncere. Stakkels mig. Okay, nu har jeg været i gang med de første. Skal vi sige per 100 kroner direkte donation. Per 100 kroner, så tager jeg en jækkebombe. Fra nu af. Per 100 kroner. Op til max på 500. Op til max på 500. Det er meget vigtigt, at I lige understreger det der. Så det er lige meget hvem og hvordan der vil lades. Op til et max på 500 kroner. Så I kan sende 100 mand hver eller finde ud af. Hør op til 500.

Losak, han bliver bare ved med at trykke. Ej, det er bare fandme ikke i orden, det der. Nej, det er tageligt. Nå, der har vi de første to. Pige, han vinder vi simpelthen. Og ved du hvad? Puh, her. Han skriver ikke nogen besked. Han, jeg tænker bare, han mener simpelthen håb.

Nå, der kommer også direkte donation fra en kat i det meget, så på 300 kroner, så er vi simpelthen oppe at ramme beløbet. Oha, nu er jeg 4 bagud. Jeg er 4. 4 styk bagud, du. Ah, men altså. Oha.

klokke lige nu, du skal drille rigtig, rigtig meget, fordi de er på arbejde. Klokke, du skal drille lige så meget, du kan, fordi de er på arbejde. Og du skal bare give den. Som jeg plejer at sige, mås ikke, vel? Men mås ikke, klokke. Mås ikke. Mås ikke, så forstår hun det godt. Mås ikke, klokke.

han blev også ved. Og maestro. Åh, ja. Klokken, hun driller jeg virkelig meget derinde lige nu. Kan I fornemme det? Bare skriv ja ind i tjernen, hvis I kan fornemme klokkedriller. Ja, I må gerne sige ja. Hun bider kun, hvis I ikke spørger sødt.

Jeg har også Sjøne med på sidelinjen. Sjøne, det her, det kommer. Det er Sjøne og klokkeskyld, det her. Ellers har I ikke haft noget musik. Jeg er ked af at sige det, mine damer og ham. Det havde I ikke i aften. Det var simpelthen dem, der blev ved med at presse. Kom nu, Håb. Kom så, tag en forhold. Ja, vel!

Hayden hiici. Hvad siger vi? Baloo, Losak. Paradox, og alle andre dejlige mennesker sidder på Party 5. Er vi klar, eller hvad? Skal vi have mere?

Men dejligt at se, I bare nyder musikken derude, mine damer og herrer. Er I alle sammen med, eller hvad? Er I ved at sidde og savle sove? Det er slet ikke tid til. Jeg har også, hvad var det, vi blev enige om? 2 tilbage nu. Ah!

0: Jeg ved, at den kan lide mig, stå op i. Nu har de sagt, så nu mangler en mere. Skal vi lige tage den? Skal jeg lige sluge for jer, eller hvad?
1: Ej, det lyder så beskidt.
0: Ej, det må vi gerne, når det er så sent.

Det er super dejligt, det er super skønt, det er super elskværdigt. Jeg elsker, når der er fed energi inde på chatten, og folk giver positive vibes, det er det, vi kommer længst med. Ha' det godt, ha' en fest sammen, ja. Et puis seulement quand c'est fini.

Skal jeg virkelig ud den der med at drille Lunde nu? Skal jeg virkelig lock? Skal jeg virkelig til at lock? Skal jeg lock Lunde nu? Ej.

0: Oha. Oha. Jeg har den. Jeg har den.
1: På den måde.
0: Jeg har den lidt. Jeg har den. Pia Lunde, hun sidder og udfordrer mig lidt. Hun sidder og driller.

0: Yeah, play the Sandstorm track.
1: What do you mean?
0: You know, the one that goes...
2: Han gad ikke engang sige godnat til os. Han tænkte bare, nej, det er jo galskaben her. Nu rører jeg det, ikke?

0: Thorsten, er du fuld? Din fuglerik. Melinda, hvad er det, du har slæbt med hjem? Det er Lunde! Lunde har fået tøj på!
1: Lunde, har du været på ferie?

Nej, nej. Nej, nej. Nu skal jeg lige hjælpe Anetossen på vej her. Så er det, der hedder... Jeg er tipsy. Jeg er amatørstiv. Og jeg er fuld. Altså virkelig playerfuld. Der er tre stadier her. Ja. Anetossen, hvor langt ligger vi på en skala fra...

Lunde, jeg vil bare lige sige til din advarsel, det går også klokkeblomst. Den kære, søde, rare klokkeblomst, det går. Hun er eddersat med en lummergris, det kan jeg godt love dig for. Jeg kan love dig for, at der er mås. Hun kan eddersat med shake that booty, motherfuckers. Nej, det går ikke. Vi skal ikke lade klokke i fordave.

hvad er det, Lund skriver til mig? Det der, det der forelsker stranden i Alicente. Tag mig over alle den topløs. Hvad? Hvad? Hvad fanden er jeg gået glip af? Sjøne! Vi skal til Alcanta, tror jeg. I Spanien. Der er topløs, du. Hørte du det, Sjøne? Ja, i Alcanta, der er topløs, du. Så der skal vi bare ned. Oha. Så mig, Sjøne, vi skal til Spanien.

jeg ved ikke lige, hvad det er mig og Per Dobby, vi havde gang i. Per, nu skal du se her, ikke? Og nej, Per, du skal ikke komme med det ord, der. Du ved godt, det der starter med S, ikke? Slutter på I. Du skriver det ikke. Du skal ikke være gris nu.

Jeg ved faktisk ikke, hvor mange, der kan huske. I tidernes morgen, der flirtede jeg lidt med en. Ja, en person. Jeg lytter også til radioen sjældent gang, men meget, meget sjældent. Men det der ord med S, det kom derfra. Der var en, der valgte åbenlyst, da vi var afsted til fest, og sige, ja, hope this S. Vi starter med S, ikke også? Ja, mhm.

hun lige skulle vælges. Nej, Lunde! Nej! Nej! Nej, Lunde! Per er også... Nej!

Den skal jeg lige have på godt gammeldans, den her. Tina spørger mig, er du fedtet med... Er du fedtet med at flirte? Er du DJ, eller hvad er du? Jeg vil sige, ja. Hvis du betegner mig, så er jeg DJ, ja. Har jeg en flirtet attitude? Ja. Er det ens betydende med, at jeg gør alt for...

men jeg har sagt, jeg er lidt skuffet. Tyne, han har siddet og skålet med mig. Klokke, hun har været væk. Klokke, hun har været væk. Rigtig, rigtig lang tid, klokke. Jeg er faktisk ked af det nu. Jeg sidder faktisk og græder, klokke. Jeg er faktisk ikke gider at lege med.

Klokke, vil du ikke lige prøve at gøre mig en tjeneste? Hvis jeg nu finder et nummer, ikke også, som er sådan lidt... Nu skal vi have booty frem. Så skal du prøve at se Lunde. Mig og Lunde, vi har en ting til fælles. Vi kan rigtig godt lide mås. Det der mås, ikke? Så hjælper du lige lidt til her. Fordi nu har du været væk en halv time. Så kan du godt. Ja. Du er klar. Du siger 3, 2, 1, bajer.

0: Jeg ved Klokke, hun bliver så glad, fordi nu spiller jeg lige glad med, men jeg har spillet det før. I don't give a fucking shit. Nu giver vi Klokke det her. Hun skal have en fest, hun skal have fest og farver. Sådan er det bare. Så kan I blive sure, rare og alt muligt andet skæld mod bagefter. Det er sådan her, det bliver. Det er mig, der bestemmer musikken. Er I klar?
1: Party FM, Danmarks vildeste party radio.
0: Vi skal slukke. Sådan blev det!

Lunde? Er du klar, Lunde? Åh-åh. Det bliver farligt nu. Åh-åh. Åh-åh.

0: Åh nej.
1: Åh nej, nu begynder klokke igen. Klokke? Lunde, prøv lige at kigge på klokke. Lunde, du skal bare kigge på klokke. Klokke 100 måsen klar. Du skal bare kigge der. Bare kigge der. Klokke, du skal tættere på!

Det er sgu bare, han skal ud, jamen, du kan ikke efter os her. Det er, men... Du skal også lige tænke på, ikke også? Jeg tog lige før, efter, tog hele... Jeg tog en på holdet og tænkte... Ved du hvad? Vi tager den. Vi holder kørende. Og jeg må også lige få lidt cadeau for den der. Jeg synes, jeg har taget min tørn.

En sjældent gang imellem, så udvælger jeg en, så siger jeg, hvad synes du? Så nu udvælger jeg lige her. Sjøne, synes du lige, jeg skal en jækkevom mere? Hvad siger du, Sjøne? Sjøne, synes du lige, jeg skal en jækkevom mere? Skal jeg lige have det til et andet ben også? Hvad siger Sjøne? Ah. Vi er ved at ramme det sene tidspunkt. Hvad siger Sjøne?

klokke. Vi har snakket om det der med, når du skal pille på den ned under bordet, ikke også? Så gå helt ned under bordet. Du ved godt. Det andet der, det går sgu ikke. Klokke, det hedder helt ned under bordet, hvis du skal pille på den, ikke? Helt ned. Helt ned, hvis du skal gå op grene.

Hold kæft, jeg elsker at drille en gang imellem. Når klokken om, så kan sidde og se dem godt tage det. Så er jeg lige sådan skrevet til hende. Vi sad og sådan en række fuck til hinanden, ikke også? Så skrev jeg bare til hende. Ja, nu kan du få den her, ikke også? Og så kan du tænke over det. Der er jo brugt den sidste, ikke også? Der, hvor det lugter mest. Hold godt fast. Hold godt fast.

Pind, han mener simpelthen, at jeg skal tage en halv time mere efter klokken 00. Prøv her. Sjøne, han er smuttet lidt en gang imellem. Ikke så tit, vil jeg gerne lige have lov. Ikke så tit. Men klokkeblomst, hun har næsten været væk en time i alt. Jeg har taget tid. Og jeg sagde til de to, I skal være klar på at gejle mig op. I skal være klar på at være med, for det er jeres skyld, jeg spiller radio. Det er sagen, nu begynder hun at benægte. Benægte liv. Jeg sagde til dem, prøv at høre her. Prøv lige at høre her. Åh jo. Klokke, du glider godt. Nej, men jeg gider ikke høre.

En gang imellem, så må Klokke, hun må godt blive pisse fornærmet nu. Højrød eller et eller andet, hvad man fanden man skal kalde det. Jeg er ligeglad. Klokke, hun ved, at alligevel så holder jeg hende, selvom hun er dybt forvirret en gang imellem. Og hun er bare sådan, det er bare Klokke. Jeg elsker hende overalt på jorden. Hun har den fedeste energi ind på chatten. Det skal ikke være tvivl om. Men den har den for Sjøne, altså. Klokke og Sjøne, de lavede lige en battle om, hvem der kunne tage mest. Så det er simpelthen Sjøne, der vælger den her. Klokke, du har tabt. Sjøne, han vinder den her. Så tager vi lige om et øjeblik. Men Sjøne, skal vi sige klokken halv. Klokken halv et. Klokken halv et, Sjøne. Du får valget. Skal vi sige klokken halv et. Du vinder den her over klokke. Hvad siger du, Sjøne?

Schön, at han mener simpelthen, det gør vi. Ah, ved du hvad, så er jeg 40 minutter ind igen. Schön, at han mener simpelthen, ah, ved du hvad, vi kan ikke få nok. Mere bas. Han vinder over den her. He wins this round. Oha. Så Schön, ved du hvad, nu kan du må op klokke. Klokke 100, så hvad

Men en ting, jeg har aftalt, det er meget synd. Vi har været hen og besøgt Klokke. Vi elsker at besøge Klokke. Vi synes, det er så en fornøjelse, fordi vi kan drille hende sindssygt meget. Men næste gang, så har vi sagt, næste gang, så må det være mig, der skal støtte pædagog på. Næste gang, så skal jeg blive pisse stiv, fordi jeg gik alt for tidligt i seng sidste gang. Ej, nej. Så må det være min tur. Jeg skal støtte pædagog, du.

Jeg gider ikke engang udtale navnet, fordi når folk der kommer sådan ind... Ah! Mere bas på subwooferen og sådan noget. Jeg vil ikke udtale navnet. Jeg ved godt, vi er meget sent på den, men alligevel så er jeg sådan lidt... Tag jeg lige tid til at finde fornuftig fucking lækkert navn? Ja. Ja. Jamen, Claus han er faktisk i gang med at lave noget nu til mig. En håbløs bajer. Altså omkring mig. En håbløs bajer. Klokke, hun bliver tvunget til at smage den.

0: Ved du, hvad jeg gør nu?
1: Jeg er pisse ligeglad.
0: Hvis vi skal køre festen videre, ikke? Klokke, hun har også... Hun har prøvet. Hun har gjort det lummert, hun har gjort det varmt. Klokke, nu får du en beslutning. Du får en beslutning. Skal jeg gøre det den sidste halve time? Skal jeg smide trøjen? Skal jeg gøre det, Klokke? Skal jeg gøre det? Nu får du lov til at tage en beslutning for mig. For du har også været en del af det. Du har været med, du har festet. Skal vi gøre det?

tune, skal vi være lidt tid ved klokke i dag. Skal hun have lov til at bestemme en ting mere? Nu har du fået lidt opgaven. Skal vi give den videre lige til klokke? Skal vi spørge hende, tager du? Tror du?

jeg elsker simpelthen Sjøen. Hvor ringer på? Nej, det har hun slet ikke. Det har hun slet ikke fortjent. Det var bare sådan lidt iskoldt. Bare sådan, nej! Klokken, hun skal ikke bestemme noget som helst. Hun kan bare fucking lade være med det der.

Nå, men jeg bliver også nødt til at være en lille smule sød, elskværdig. Det er ikke så tit, jeg er det. Klokke. Jeg siger det bare. Du skal nok få lov lige snart. Du skal nok få lov.

Klokke, du skal fucking ikke slippe. Synes du, jeg skal straffe? Skal jeg have en jægerbombe? Klokke. Skal jeg have en? Hvad, klokke? Skal jeg fucking have en jægerbombe, eller hvad?

Nu er alle de andre, de har været lidt efter, så han sagde, ah. Nu må I lige gå i fælles beslutning her. Så må I se, om de siger ja eller nej. Klokkeblomster skønne, skal vi have en jægerbom mere? Skal jeg håbe, at han jægerbom mere?

Buff, så aner jeg ikke, hvordan det der er, det kom ind i billedet. Clubroom, så skriver lige pludselig, at jeg er her på Escobar, så jeg ikke putte i underbukser. Nej, jeg kan meget bedre lide, når Escobar ikke også. Han laver sin forbudte trin. Når Escobar, han lige kommer flyvende sådan henover, så han lige laver sådan en... Han ved godt, hvad jeg mener. Ja, det er lækkert. Men Klokke, du misforstod spørgsmålet. Jeg spurgte dig, Sjøen, efter skulle jeg have en jægerbombe mere?

Ja, okay. Connection. Et eller andet. Disconnected. Et eller andet. Schøne, han siger, ja, tag den der. Klokke fik jeg ikke noget svar fra, så jeg siger bare skål. Jeg har den her. Klokke kan jeg ikke lige få connection til. Disconnected. Skål, Schøne. Og jeg skulle bare have den med. Ja!

Big, han skriver til mig ind på chatten. Ej, jeg kunne sige, at jeg skal have en Roms. Ved du hvad? Det er derfor, det er altid godt. Bare lige have en Jægermeister og sådan en Red Bull. Bare lige på køl. Til et eller andet tidspunkt, hvor man lige tænker, jeg vil gerne lige have sådan 2-3 stykker. Bare

Hun er eddersame travlt nu, fordi jeg skrev lige, det er dit ansvar. Det var klokkelomst. Det var hendes ansvar nu. Nu ligger den på hende, om det er en halv time mere efterfølgende. Sjøne, han har sagt, at jeg tager den ind til alt. Det var Sjøne, der fik det ansvar. Nu er det klokke. Ja.

Klokke, du får den her. Nu kan jeg se, klokken den begynder at ramme. Sjøne fik den første. Klokke, du får den næste. Du får den næste halve time. Til klokken et. Til klokken et. Fordi klokke, hun er i sin gode vibes lige nu. Til klokken et. Klokke. Den får du. Du får en halv time også, klokke.

nummer, og jeg er bare sådan, I don't give a shit. Fordi jeg har... Nogle gange, så er der lige et sådan, hvor det... Det ved jeg godt, de der gangsterrapper og alt muligt fuck mig et eller andet sted. Men næste nummer, synes jeg faktisk, er voldsomt fedt. Fordi jeg er bare sådan lidt... Ja. Så det skal vi have.

0: Det er kraftedeme ikke, fordi han er kuldegraver. Jeg kan love jer for, han skider sammen med bare den hjemme, Meister. Ja, yeah, Meister. Den skal smages godt til, du.
1: Til Maxi Amsterdam, Kiko han er outside. De vil gerne være som os.
0: Nå, Escobar, din flot fyr. Jeg har ikke været oppe og besøge Escobar endnu. Jeg er faktisk en lille smule skuffet. Escobar, han har ikke sagt til mig. Hey, prøv lige at høre her, vi skal putte ske. Escobar, skal jeg have en jægerpump mere? Jeg ved godt, du har flot bil, flot hår, flot kostyme. Hvis man kan sige det sådan, altså håndværkertøj. Men Escobar, skal jeg have en til det andet ben? Hvad siger du, Escobar? Skal jeg have en jægerpump mere?

nu. Esko bare, hvad tænker du? Esko bare tænker, åh nej, det er Hope. Esko bare skære. Hvor er din frækkert? Skal jeg lige have en jækkerbombe med her, eller hvad?

0: Lige om lidt, så skal jeg bare drille, fordi det er bare sådan en, den kan alle være med på, en stort set. Det er sådan en, hvor man bare tænker, shit mand.
1: Hey, kan vi lige få noget ro nede bagved og lidt opmærksomhed heroppe? Tak.

Jeg har faktisk en kæmpe hemmelighed, jeg skal næste år. Men jeg siger det ikke endnu, for det er for tidligt. Først næste år. Jeg siger ikke noget. Det er meget, meget stort for mig, men jeg siger ikke noget nu. Jeg prøver virkelig at holde min kæft, selvom jeg bliver lidt tipsy. Fordi det er motherfucker vildt, altså.

fordi jeg skal ud og spille, og jeg skal spille rigtig meget. Og så behøver jeg ikke sige mere. Og han er frisk ud af bladet, ved at dufte mand, der gør damerne glad for. Jeg er så single, pik, jeg er så single. Jeg... Der er nogen, der åbenbart har opdaget, hey, håber han kan finde ud af noget.

igen. Jeg kommer nu og afslører det. Fortæl. Jeg kan få aftalt. Jeg kan afsløre den første ting. I februar, der skal jeg lave ind og lave P3-battle. Der skal jeg lave DJ-battle inde på P3. Jeg glæder mig sindssygt meget. Det er vanvittigt. Og det må jeg gerne tage hatten af. Jeg skal ind på P3, og så skal jeg lave DJ-battle derinde. Men jeg har noget, der er endnu vildere end det, men det siger jeg ikke.

Jeg ved faktisk ikke, hvem jeg skal battle nu. Åh oh, nej, jeg håber ikke, det er sådan noget Kato i mit lange, brune rask. Et eller andet mærkeligt. Og får jeg smæk. Men alligevel, udfordring i sig selv. Bare sjovt. Jeg vil gerne, og jeg glæder.

0: fede vibes. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg bliver sådan lidt, må man godt sige, opstemt. Sådan noget her, det kunne jeg godt knalde til. Så er det sagt pænt.
1: Hun siger som en missekat.

0: Nej, Biggie, jeg slurer bare. Jeg slurer meget voldsomt.
1: Den er jeg lavet for min mig.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så kinky. Altså i dag, det tør jeg godt at sige højt. I dag så fik jeg en snap. Så er der en, hun er bare hængende. Jeg siger ikke noget navn. Så er en, hun er simpelthen bare sexlegetøj hængende. Siddende og sådan noget. Og så er hun pisker op på væggen. Og jeg tænker bare, ja. Og så tænker jeg, er du skræmt nu? Nej. I love it. Så er jeg bare sådan, ja.

Amen. Lunde, hun skriver, ej, beskidt, det er godt. Amen, I love it. Seriøst. Og hun var sådan, der er mange, der siger det sådan, ej, jeg synes, folk, de siger til mig, mine venner, og siger, ej, hvorfor er det sådan noget der? Hvor jeg bare sådan lidt, I like it. Jeg var bare sådan lidt, jamen, hver sin stil, hver sin smag. Og jeg var bare sådan lidt, jo.

0: se nu der. Klokke, hun tænker nej. Klokke. Men det er jo ikke, jamen, det er jo bare rigtigt. Det er ikke fint, der er noget farligt i det, men klokken lige var sådan, var.
1: Ja, men jeg er også næsten 2 meter træls i går. Altså.

6 minutter tilbage, mine damer og herrer. Nå, hvad skal vi stille op? Er ikke så meget mere, hva'? Det er ved at ramme det. Klokke, hun tør jo ikke svare. Klokke tænker, nej.

Vi bliver nødt til at slutte på en anderledes måde, et andet nummer, og så lige slutte af der, og så sige, jeg håber ikke spille mere, fordi jeg kan godt mærke noget, at jeg er en procent i rammerne. Sidste nummer, jeg spiller, det er sådan lidt, ja, nu skal vi til at ramme den sæson, men vi er ikke helt. Men sådan lidt er det godt at synge.

Jeg ved det ikke. Fordi jeg er bare lidt. Når der er så dejlige mennesker, der sidder inde på Party 5. De er der. De støtter. De gør, hvad de kan. De er natteravn. Så gør vi bare sådan her.

Fordi, ved du hvad, næstkærlighed, giv noget kærlighed en gang imellem. Bare sig, ved du hvad, have den fest, du har lyst til. Gør, som du har lyst til, hver den du er. Så er det bare det, man har brug for. Så ved I hvad, en halv time på min fucking skulder, mine damer og herrer.

Mere bajer, mere alkohol, flere procenter. Vi skal bare skåle. Vi skal køre videre. Nu har jeg simpelthen givet en halv på min kappe. Halv time på min kappe. For jeres skønne mennesker. Husk nu på, elsk jer selv. Elsk de mennesker, jer.

nummer, jeg også blevet ramt af nogle punkter i livet, og en gang imellem, så er man bare sådan, fuck. Næste nummer, det tror jeg, jeg minder meget godt om det. Og nej, det er ikke fordi, jeg skal sidde og sige, jeg skal ramme nogle visse personer, men en gang imellem, så har man brug for bare lige at få følelserne ud. Og det gør jeg på det her nummer.

kæmpe fucking stor betydning for mig. Og det ved du hvad, man må gerne blive sentimental en gang imellem. Og så lige ved du hvad, have lov til at sige ja, de her numre. Det har jeg respekt for. For vi alle sammen, vi er fucking mennesker. Vi nyder livet. Nyd det. Pas nu fucking på hinanden, altså. Jeg kan ikke sige det nok gang. Elsk hinanden. Giv hinanden noget kærlighed. Finder du en på gaden, som du tænker, kan jeg gøre noget? Kan jeg hjælpe? Kan jeg sige noget? Gør det. Vi tager næste nummer. I fucking love you, mine damer og herrer.

Nu skal vi ikke blive for sentimental. Vi skal også huske at drikke. Vi kan nok tage noget mere. Men ved du hvad? Vi tager nogle bangers. Vi kører bare videre. Fordi der er flere danskere, som faktisk har lavet nogle rigtig, rigtig fede numre.

så kan vi alle ønske. Ej, der vil vi gerne stå. Det kan I, hvis I vil. Drøm mig væk. Og det betyder ikke noget negativt. Det betyder et eller andet sted, hvor man kan tage til udlandet og bare tænke, der vil jeg gerne stå.

Ja, det er meget sing-along lige nu. Vi kører det bare. Hvor er sådan et... Og nu bliver det faktisk sådan hvad? Ja, det er sådan, det blev. Det er sådan, vi har brug for en gang imellem. En ting, jeg har lært, og nu bliver jeg nok lige om lidt. Nu er det mig, der bliver straffet. Det kan godt være, jeg bliver ked af det, men det er sådan lidt... Jeg bliver nødt til at have det nummer for os at sige. Ved du hvad, det er okay. Det er okay at sige en gang imellem, jeg har brug for det. Jeg har brug for at komme ud med det. Vis det. Fordi at det her nummer, det betyder en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor ting i mit liv. En kæmpe motherfucking ting i mit liv. Fordi at det var faktisk en bryllupssang, jeg skulle spille. For min mor og den kære Lita Tas. Og jeg var sådan lidt, oh shit. Men det er sådan, det er. Og det vil altid være.